le ve si dia kwa e pe wa ko ya kausa nga kalunga ngongo fo le ko ngongo mai wa fa ola ole ai ngol kil gigi ai anga le fwa mo fwa mo pe aka ai ki lu mo mali ai ole ai o mo ko lu boy ti ole ko au i fala lata